Drakas, programa nga mulingaw. Umo pagkatao sa tanan. Umo magtang sa kalaay. Umanga kamingaw. Kalaan Drakas. Umani ala. Ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok Presidente.
4: Lanong ganahan man kay ka sa kape?

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, Pizza City, niining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, pasalamatan kakanunay.

0: kasalamatan kakanunay. Nindot kaayo ang mensahe sa among awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nang pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 5 giingon dinhi. Usa ni ana kadlong igpapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iya matinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Ug tapos nila kini kusukusua sa ilang makamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga parisyo mingon, ngano nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod, nga buhaton sa adlaw nga ipapahulay. Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David, sa dihang gigutom siya ug ang iya makauban, misulod siya sa balay sa Dios, ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iya makauban iya usab nga gihatagan sa pan apan gawas lamang sa mapari gididan ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pagingon, ang anak sa tao mao'y magbuot sa ngay buhaton sa adlong igpapahulay. Mao kini ang atong mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ang pangutana may tungod sa adlong igpapahulay. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan ug among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan karon sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga among mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw og akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nini nga maong bulhaton. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel og ang among website. Panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong dunay mga sakit o balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato mensahe karon kini giuluhan ang pangutana may tungod sa adlong igpapahulay. Dito sa Israel mga igsoon, apil sa balaod sa Ginoong Dios ngadto kanila nga kinanglan nga ang kada usa motamod gayod nining gitawag adlong igpapahulay. Ngani apil kini sa napulo kasugo nga gipakanaog sa Dios pinaagi sayang alagad nga mao si Moises. Ug ato ni mabasa sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12. Matod pa tamda og balaana ang adlong igpapahulay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Og sa Exodo 35 bersikulo 3, matod pa ayaw pagtrabaho bisan gani paghaling o kalayo diha sa inyong balay sa adlong igpapahulay. Sa ato pa mga igsoon, ang pagtamod sa adlong igpapahulay pinikito gayod kay bisan gani ang paghaling sa kalayo diha sa balay ang paglungag gidili gyud na sa adlaw nga igpapahulay. Og sa Exodo 31:14, matod pa busa kinanglan nga tamdo ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan nini kinanglan patyon ang magtrabaho sa adlaw nga igpapahulay puuhon gayod. Dinhi mga igsoon nga maong bersikulo sa Exodo 31:14 giskutan nga istrikto gayod ang pagpasunod nining adlaw nga igpapahulay dito sa Israel. Kay kundili sila musunod, patyon mangyod o puuhon sila pinaagi sa pagbato ni ato musupak ni ining balaura. Pero wala gyud nakatuman ni ining among balaod mga igsoon nga pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Bisan pag istrikto kini nga among balaod nga giingnan sila nga patyon kamo kundili mumutuman ini, pero wa gyud sila makatuman. ang pangutana nganuman nga wala man sila makatuman tungod kay daghan kaayo ang gisugo sa Dios niining adlaw nga igpapahulay mga igsoon. Atong balik og basa ang Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12 dayon atoning padayon og basa padulong sa bersikulo 14. Matod pa tamda og balaana ang adlaw igpapahulay sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw lamang, apan ang ikapitong adlaw, adlaw nga igpapahulay og iya kini sa Ginoo nga inyong Dios. Niining adlawa walay magtrabaho, kamo o ang inyong mga anak o ang inyong mga sulugoon o ang inyong mga baka o ang inyong asno o bisan unsa sa inyong kahayupan o ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo aron makapahulay usab ang inyong mga ulipon. Niini nga mong mga bersikulo sa Deuteronomio kapitulo 5 bersikulo 12 hantod sa 14 gihisgutan nga niining adlaw nga igpapahulay gidili gayod ang pagtrabaho. O kinsay gididan sa Dios niini mga igsoon maogyod ang tanan nga mga tao dito sa Israel. Ang gingon din nga di magtrabaho, kamo ang inyong mga anak ug mga sulugoon, bisan gani ang mga hayop nga gipanag-iya sa tao nga naa sa Israel, kinahanglan gyapon ang ilang hayop papahulayon gayod sama sa baka, sa asno o bisan unsa nga kahayupan. Apil na ang mga tao nga mga langyaw o mga bisita nga gikan sa laing lugar, kinahanglan usab nga sila mopahulay ni anang adlaw nga igpapahulay. Og ang adlaw igpapahulay mga igsoon magsugod kana siya sa Biyernes sa alas 6 sa gabii padulong na pod sa Sabado sa alas 6 sa gabii. Sa ato pa kon ang tao magtamod sa adlaw igpapahulay kinanglan nga Biyernes pa sa hapon mga alas 3 sa hapon maglungag na ka para pagkaugma sa adlaw nga Sabado di na ka maglungag para sa pamahaw paniudto og panihapon sa adlaw nga Sabado. Unya kay inig humagkaon kay imo mang hugasan ang plato. Sa ato pa kung nagtamod ka sa adlaw igpapahulay, kinahanglan nga ang imong plato dili na nimo hugasan hantod sa pagkagabii sa adlawng Sabado. Pagkalasiti sa gabii sa adlawng Sabado o sa pagkamakapanghugas sa imong mga pinggan o mga plato. Sa ato pa dinhi nga bahin mga isoon, makaingunta walay nakatuman sa pagtamod sa adlaw nga igpapahulay. Labi na karon sa atong panahon mga isoon, kay haitik na ang atong panahon o wala na mauso karon ang mga asno, wala na mauso karon ang mga baka nga mao'y atong sakyan o kargahan sa atong mga pinalit nga mga gamit. Ang ato karon nga gipanggamit mao na ang mga robot o mga sakyanan nga di makina, sama sa motor, auto, jeepney, bus, mo ni silang gitawag mga robot nga sakyanan, di makina. Pero giisip gyapon ni sila nga murag hayop. Kay ang pwersa sa mga sakyanan mga igsoon gibase kana sa kabayo. Mabitaw kana nga dunay marka nga 3K, ambot pasabot ana 3 kabalyos o 3 horsepower. Sa ato pa, pwersa sa 3 ka kabayo. Mao kana mga igsoon nga kining ato mga sakyanan nga atong ipangsakyan karon. Matawag gyapon nato kana sila nga mga hayop pero mga robot. Dili na mukaon og sagbot pero mukaon og gasolina. O kung ibasi nato mga igsoon sa balaod gyud sa Ginoo sa napulo kasugo may tungod sa adlaw igpapahulay, bisan ang ato day mga sakyanan, kinahanglan nga dili gyud nato paandaron, dili nato gamiton sa adlaw igpapahulay kana kon ikaw nagtamod sa adlaw igpapahulay. Apil na diha ang atong mga refrigerator, ang atong mga television, ang atong wifi, ang computer o bisan gani ang suga. Kinahanglan palungo na siya tanan, i-brand out kung mahimo. Maunay tinuod mga igsoon nga pagtamod sa adlaw nga igpapahulay, nga ang atong tanan nga makagamitan, papahulayon tanan, ang katabang papahulayon, dili isuguon ang makatabang ni anang panahuna. Pero dunay mga grupo mga igsoon nga nagtamod sila sa adlaw igpapahulay, bisan dinhi sa ato nasod, pero bisan sila mismo wala makatuma ni ini. Kay bisan ang mga Israelinhon nga lumad, sila gyud nga taga didto wala man makatuman. Mao na nga atubangan sa Dios mga igsoon makaingon ta nga wala gyoy perpekto. Pero bintaha na lang nang nangalagad ka sa Ginoo. Mabitaw ka na nga kung ang imong pagsimba imong gitunong sa adlaw Sabado labing maayo. Kung ang imong pagsimba, imong gitunong sa adlang Domingo, maayo gihapon. Ang importante nga ikaw ako dunay relasyon sa Ginoo. Kay ang hukman sa Ginoo, mga igsoon, dili man ang adlaw sa imong pagsimba sa Dios. Ang iyang hukman mao ang imong binuhatan kun kini nahisubay ba sa kabubuton sa Dios o nahisupak ba sa kabubuton sa Dios. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 5 matod pa. Usa ni ana kadlaw igpapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iya matinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusukusua sa ilang makamot ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga parisyo miingon ngano nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlong igpapahulay. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 1 o bersikulo 2 gisgutan nga si Ginoong Hesukristo ug ang iya matinun-an naglakaw sila sa kaumahan sa trigo. Unya samtang naglakaw sila mga igsoon, gisundan sila niining pipila ka mga parisyo. O kay nakita man sa mga parisyo nga ama tinun-an sa Ginoo nangutlo mag-uhay sa trigo dayon ilang ikusukuso dayon ilang gikaon, mao kana nga mingon ama parisyo ngano nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlong igpapahulay. Sa ato pa ang pagkuha lang nila gamay nga uhay din ilang ikusukuso din ilang gikaon, gibadlong na sila sa mga parisyo mga igsoon. Kaya mga parisyo, istrikto kaayo may tungod sa pagtamod sa adlong igpapahulay. Ug atong padayonon sa versikulo 3, matod pa si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iya makauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iya mga kauban iya usab nga gihatagan sa pan. Apan gawas lamang sa mga pari gididan ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 3 ug bersikulo 4 gisgutan ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga parisyo amay tungod sa nabuhat ni David sa diha nga si David gigutom og misulod siya sa balay sa Dios og mikuha siya og pandito og iyang gikaon og iya usab nga gihatagan ang iya makauban. Unya matod pa nga sa ilang balaod gidili gayod ang pagkaon sa pan nga hinalad sa Dios gawas lamang sa mga pari. Sa ato pa niadto nga mong kahimtang sama nga si David og ang iya makauban nakasupak na sa balaod. Pero ang pangutana gipatay ba si David og ang iya makauban, gipuo ba sila sa Dios? Ang tubag wala. Kini nagapasabot nga basta kay dili lang ka magbuhat sa dautan nga mga buhat ni anang adlawa, dili ka isipon nga makasasala at tubangan sa Dios bisan pag nakasupak ka. Sa ato pa dunay exemption mga isoon nga bisan pag nasayop ka kay wa man imo tuyo a okay ra na. Pero giyog imog yung gituyo ang pagsupak-supak sa Dios nandi gyud malipay ang Dios ni ana mga isoon. Mao na mga igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Dios dili na kinanglan ka ng istrikto kaayo nga pagpangalagad. Ang importante lang diha nga natay panahon sa Dios nangalagad ta niya mitabang ta siya ang buluhaton dayon naglikay ta sa sala o kinana siya kanang padayon ka nga nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios nga wala ka magpakasala nga tinuyo o kinana atubangan sa Ginoo. Ang Dios mga igsoon wala magtan-aw sa imong panggawas kundili ang iyang gitanaw ang imo nga kasing-kasing. Padayon ta sa bersikulo 5 matod pa og si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay buhaton sa adlong igpapahulay. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 5 gisgutan ni Ginoong Hesukristo nga siya mao'y magbuot sa angay buhaton sa adlong igpapahulay. Sa ato pa iyan ang gihatagan og konsiderasyon katumatao nga di gyud makatuman. Ang importante alang sa Ginoo nga bahalang dili ka makatuman sa adlong igpapahulay, ang importante diha mao nga ikaw na ay relasyon ngadto sa Dios. Mao kana nga kun ang tao nagasimba ngadto sa Dios sa adlong igpapahulay sa adlong Sabado o ka amaon tao nagasimba sa Dios sa adlong nga Domingo sa unang adlaw, wa na si problema atubangan sa Ginoo kay matod pa ni Ginoong Hesukristo siya mo'y magbuot sa unsay buhaton sa adlong igpapahulay. Sa ato pa iyang gihatagag konsiderasyon ang tao nga bahalag di kakatuman sa adlong igpapahulay basta kay importante nagbuhat ka sa maayo. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, akong ganyan tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong makamot sa kitasan, atong piyongon ang atong mamata, ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio, ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diutayng hikap mo Ginoo.
2: Sa diutayng hikap mo Ginoo.
1: Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi.
0: Salamat o Dios nga ikaw masinabuton sa among kinabuhi, nga bisan dunay mga bahin nga kami dili makatuman, apan ikaw padayon nga magpakabana ug magatiman sa among mga kinabuhi.
1: Ginoo, pasayloa kami sa tanan namo makasalanan, sa pulong sa unaunag sa buhat, uga sa among makasingkasing ug himo kining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kami tanan o Dios ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan ug bubuhi kami sa imong mga panalangin, labi na o Dios sa makatawhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya.
0: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma,
1: pagpanagat negosyo, pagpamoy kayupan, ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang mamasakiton nga nag-antos sa kanser, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, sakit sa baga, sakit sa mata, arthritis, tumor sa utok, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag, tigulang, lalaki, babay, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagi sa kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog ug ginginlan ang madatay espiritu masakit o mamalatian. Gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa pasinatia sa imong pagagamhanan. O baguha sa ingpit ay imong makatauhan o himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo o katagig kalinaw ang mong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa mong nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatauhan, gikan silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lang kasing-kasing para nga sila mutuo kanimo. Ug panalangin ni o Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatauhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo o Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes, nga ang imo langiton tabang kaloy grasya. Pagpanalipod, pagpanalangin, amon o sab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imbaga maayo. Salamat sa tubag, sumapag-ampo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
0: Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sila ikapulo og mga halad, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Nanay Narda Salpamiedes uban siyang pamilya sa neighborhood New Pandan, Panabo City, ni Hermine Bismano sa Puroxes, New Visayas, Panabo City, ni Calixta P. Lozano sa Upper New Visayas, Panabo City, ni Mrs. Mrs. Nestor Plasabas sa Puroxes City, New Visayas, Panabo, ni Mary Ann Julie Cinco sa Puroxes City, New Visayas, Panabo, ni Florentina Traya sa Maglipayan, Malabog, Davao City, ni Elias Tampipi sa Purok 5 Salvacion, Panabo City, ni Romeo M. Pedraverde sa Purok 1A New Malitbog, Panabo City, ni Elizabeth Hisola sa Maglipayan, Malabog, ni Rosalina Umbayan sa Maglipayan, ni Nanay Crescenciana Iloiloy uban siyang pamilya sa Alial Carmin, ni Erlinda J. Corrales sa Sharon Fitz Subdivision, Panabo, ni Bienvenido Nidiquillo o ni Renato Iloiloy Senior sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, ni Leticia Pamaong sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, og ni Tatay Lolong og Nanay Bilin Trasuna sa New Visayas, Santo Tomas. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod og ang atong Ginoon Dios, Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hulyo 7, adlaw ta nga Martes ang ato nga maong panagtigom. Anha pagaymoon sa residensya ni Mary Ann Julie 5, karong alas 8 sa buntag, sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Unyang alas 2 sa hapon, anha ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy, sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Hulyo 10, adlaw nga Biyernes. Anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag, sa Poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo, sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior, sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro, sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat, sa Sentro Placer, Masbati, Luyo, sa munisipyo. Hulyo 11, adlaw Sabado, anha ako sa Covered Court, sa Boundary Tunga, Esperanza, Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal, sa Bugtong Lubi, Lampuyang, Pubic Corpus, Masbati. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila, sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbati. Hulyo 15, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza, sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula, sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hulyo 16, adlaw Huwebes, anha ako sa City Plaza, sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos, sa Purok 6, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangshap, Boundary, sa Apali, Isabel, ug Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo, sa Palompon, Liti. Hulyo 17, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Remy Nene de la Fuente, sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Daan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo, sa San Remio, Cebu, diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, unahan gamay sa Crossing Yolanda, sa Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu, ibabaw sa Purok Manga. Hulyo 18 sa Tagbilaran ug Ubay, Hulyo 19 sa Cebu ug Danao, Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava, Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Gihulngan ug Himalalod, Hulyo 23 sa Mabinay Bais ug Panagikan Dalagit. Ug sa atong schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagayamoon agig pagsaulog sa ato ika-24 kanibersaryo alang ni Bulhatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, man akanunay kanaton tanan. Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matup nga.
4: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.

0: kasaysayanan nga adunay makasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan. 106.0
1: Radio Magbating. Alas 5:08 na mga kabagting o kabalkadas, kumusta gmaing buntag ganatong tanan. Welcome dinhi sa tong pagpanag-uban, dinhi sa tong tulumanon ang lanog sa bagtingan ining adlaw nga Martes, petsa 7 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. So ga welcome, kumusta gatong mga na nagbiyahe, na usab, naglatas ug nagpadayon sa mga gibuhaton, nakapasalamat na sa dag. O nakapasalamat na nabapod mo diha sa inyong matagsal-tagsa ka mga grasyag panalangin nga naangkon. Labi pa sa laing buntag na usab nga tong i-enjoy. Ayan sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami ang mutunol na usab sa mga balita o impormasyon. Ikas technical team, Radyo Bagting reporters. At na usab sa mga kinibitang correspondents. Huwaga sa mga mutunol sa mga balita o impormasyon. Karong buntag. Maayong buntag everyone. Dito maglangay sa paghatag sa mga uluhans balita din sa itong pagpanaguan.
0: BBC Headlines.
1: Magtiayon gipusil patay sa basilan suspect na dakpan. Nagampang headlines, ligid sa pickup truck mibuto, duha patay, 11 samdan dito sa Sulu. Sa Pikas Bahin, na First CMO Mahigalaon Batalyon miduyog sa ika-napulong anibersaryo sa 2016 sa West Philippine Sea Arbitral Ruling. Magampang headline suspect sa pagpamusil patay sa paspas ng nalakpan dito sa Dumingag. Missing nga mag-uuma na palgang gilubong sa Lanao del Sur kapulisan, nagpadayon sa pagpangita sa mga suspect. Ang road project sa Payo, Zamboanga, Sibugay, hingpit ng nahuman. Habagat magpaulan sa Zamboanga Peninsula, mga sa mga kasikbit ng mga probinsya. Ikaman, LGU Bayog, nagpatuman og force evacuation alang sa mga residenteng nanimuyo, Daplin sa kasubaan. Umani, dahili ang yuta sa barangay Sigakad. Guban pang mga kasayuran, update ikas merkado ga BBC News Center nga to ang pag-asayran ni Ining Buntaga. Akos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmon.
0: 106.0
1: Radio Magbagting. Dito maglangay mga kabagting og kabalkada, sunahon natong update sa kahimtang salakat sa panahon. Kaya base sa update nga nagkanayon, ang habagat mo'y magpaulan sa Zamboanga Peninsula ug mga kasikbit nga probinsya. Ang detalye nini sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
2: Mga gilikanan o bagay estudyante, ayaw kong kalimot sa pagdalag payong o dabaka raincoat o unsaman nga panangga sa ulan karong adlaw. Gumikan kay matod pa sa pag-asa, doon na dakong puruhan nga makasinati o palit nga pagbundak sa ulan na magatawhan. Gumikan kini sa pasensya sa habagat. gawa sa Zamboanga Peninsula nga apektado sa maong dawtang lakad sa panahon. Laki po sab nga apektado nini ang Bar, Malanao del Norte ug Sultan Kudarat. Gidugang pa sa pag-asa nga gawa sa kakalit nga pagbundak sa ulan, aduna pay pagpanginat ug pagpanarudog nga masinatya sa makatawhan nga ngayan usab nga mag-amping ang tanan. Sa gayon nga mulungta dugdugay ang pagbundak sa ulan, aduna pay posibilidad nga mga pagbaha o dibagka pagdahili sa yuta. Samtang Sterlis usab ang itulong hinungdan nganong nga dunay kalit nga pagbundak sa ulan sa mga lugar sama na lamang sa Cagayan Valley ug lakip na sa Aurora. Samtang ang Metro Manila ug nahibiling bahin sa nasod apektado usab kini sa lokalay sa thunderstorms nga mao'y magdalag kakalit nga pagbundak sa ulan nga aduna pay pagpanalugdog usab nga masinatian. Kuno galing usab mulong tadugdugay ang kalit nga pagbaha o dibagka pagdahili sa yuta, padayon usab kini nga masinatian sa mga katawhan. Samtang sa pikas bahin, padayon paghihapon nga gibantayan sa pag-asa ang kasamtangang usa ka super typhoon nga dunay pangalan nga Bavi nga hangtod ning kasamtangan wala pa kini nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon sa nasangpit nga super typhoon anaa kini sa 2010 kilometers sa may sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 195 kilometers matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 240 kilometers matag takna, samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 10 kilometers kon 30 kilometers matag oras. Hinoon matud pa sa pag-asa nga nasangpit nga super typhoon kini ang wala pa gihapon na konjote paghapon ang posibilidad nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagadian isip giyas sa mga mananagat karong adlaw, alas 4:13 kaginang kadlawan, 0.4 meter ang gladmons tubig per merong hunas. Unyang alas 10:12 ang takna sa buntag, 1.5 meter ang gladmons tubig, mausab kini ang unang taob. Subling muhunas pag alas 4:34 ang takna sa hapon, 0.2 meter ang gladmons tubig, o subling mutaob sa pag alas 11:01 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang gladmons tubig. Lauman musubang ang adlaw, alas 5:34 karong buntag, o musalob kini pag alas 7:01 gabi. Update kina sa lakat sa panahon. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM o Raj Bagting.
1: 106.3 Bell. Ayan mga kabagting o kabalkadas, ang update to skintang sa lakat sa panahon. Nangadigin na to na si Piato ng pagmonitor sa update sa lakat sa panahon kay Bilil Hon. Importante ngayon na. Labi pa kung naamo na ni Muyo sa mga grabe nga mga areas nga agianan sa tubig baha, pabor sa mga pag-ulan, landslide o guban pa. Alas 5:15 niyang update, labot usab diha sa may bayog nga nagpatuman sila diha og evacuation, force evacuation sa mga residente na nimuyo daplin sa kasubaan. At nang balikan karong taon-taon si Bagting 17 ha. Ay diin kabalo gid pud nga ang bayog pertigid pud nang pagabungtura ng mga palibot ana sa Bagting og Kabulkada. So alas 5:15 dinhi sa to ang pagpanag-uban, ang update usab ikan sa BBC News Center. Inunahon na to ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Kaya doon ay ang first CMO Mahigalaon Batalyon Miduyog. Ika na pulo ang anibersaryo sa 2016 West Philippine Sea Arbitral Ruling. O ang detalye nining balita atong sayran. Ika ni Bagting 29.
3: BBC Live Report. Ni-participar ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion pinagi sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi uban sa nagkadayang hutong sa military units 9RCDG Headquarters Kuta daw Pagadian City sa gipahigayon nga simultaneous flag raising ceremony isip paghandom sa ikanapulo ng anibersaryo sa 2016 West Philippine Sea Arbitral Ruling. Ang maong aktibidad gipahigayon aron pasidunggan ang mahinungdanong desisyon ang ipakita ang padayon nga suporta sa malinawon o international base nga balaod aron sa pagsulbad sa mga panaglalis sa teritoryo. Matod sa 1CMO Mahigalaon Battalion, ang ilang partisipasyon mao'y instrumento sa padayon nilang paningkamot aron mapalig-on ang kahibalo sa publiko bahin sa nasunong siguridad o pagpanalipod sa soberanya sa Pilipinas. Pinaagi sa civil-military engagement, nagpadayon ang batalyon sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga nagpalig-on sa panaghiusa sa nasud o pagtahod sa international nga balaod. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding
1: 106.7 Radio Bagding. Ayan na mga kabagting o kabulkadas, mga balita gadto nga gipaluyohan uban sa pagpahimangno sa National Telecommunications Commission nga dis publiko nga kanunayon nga magmabinantayon. Kita mo kumpiyansa, magmabinantayon batog sa mga scammers, labi pa na ito mga malisyoso nga mga links nga naglapnag na ni Kuyanap no pag-ayo pinagi sa text messaging or sa online platforms. Ano mga mensaheng nagpakaroon ingnon nga sila taga-bangko, taga-nagkadayang ahensya sa gobyerno o ingon man mga kinibitong malisyoso nga mga text messages, ayaw gihatag na inyong one-time password ha? OTP o password o verify gayon kung unsa na katinuod na nga mga mensaheng inyong nadawat. O gilayon nga i-report nga dito sa telecommunications kon National Telecommunications Commission Region 9, kano galing kadudahan ang mga mensahe niini o di ba ka mismo dito sa inyong mga service provider aron nga kini mahatagan og pagtagad, maaksyonan og mapakgang sa labing daling panahon. Diba mo na siya importante diha kay dili na tugutan na mga mapahimuslanon aron dili magdasa. Sa mga namatikdan nga dili maayo og diin nakita nimo nga kanduna gyud pruweba nga dili jud gyud maayo, i-report gilayon nga tus mga nahintong ng ahensya aron nga kana sila ang maaksyonan gilayon mga kabagting og kabalkadas, di ba? Sige, tawag-tawag nga tus dugang pang mga balita. Ay, salamat kay gugikan pag og 2019 day ni mga wheelchair wa pag nadungagan pag hagbayang dugayar. Okay, karon pa gyud taw ni nadungagan, ug nagtrending. Kagaman ang provincial nihatag og 20 nga mga bag-o mga wheelchair ngadto sa Zamboanga del Sur Medical Center. Bumangon gyud ang Zamboanga del Sur Medical Center kay mo gyud ang panan ini magpa kwanta, magpa hospital ta, magpa check up ta. Unya kay kun na government gyud na siya. So adaghan gyud na magtapoko. Jesus ka, dayon pagkauman. Karon pag ininahatagan og 20 ka wheelchair, dugang-dugagang pa siguro ni sa sunod. O guban pa nga mga balita gikan ni Bagting, 27 ti Dare Laya ay sa detalye. BBC
4: Live Report. Nidonar og 20 ka mga brand new nga wheelchairs ang kagamhanan ng probinsyal ngadto sa Zamboanga del Sur Medical Center kon ZDSMC kagahapon nga adlaw Hulyo 2026. Personal nga gidawat ni Dr. Natalio E. Kagampang Jr., ang Chief of Hospital uban sa mga medical og administrative staff sa ZDSMC, ang maong kagamitan nga makatabang sa mga nanginahanglan nga pasyente. Kining inisyatiba kabahin sa nagpadayong pagsalig sa kagamhanan ng probinsyal alang sa pagpalambo sa infrastruktura sa pag-atiman sa panlawas. Nagarantiya kini og mas paspas, luwas ug hamugaway nga paglihok alang sa tanan nga mosulod sa maong balay tambalanan. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Radio Bagting. Ayan mga kabagting o kabalkada sa mga balita gikan sa BBC News Center. Tabok tangan to sa dipatamag commercial break. Nabot ni iniusab ng mga lugar na una nang na-identify mga kabagting o kabalkada sa nunot ni ining gipagula ng inibitawang kamandoan o force evacuation sa LGU Bayog. Gipatuman sa mga residenteng nanimuyo dapit sa kasubaan umani dahil ang yuta sa barangay Sigakad kadto gigon ning lugar ha perte gini pagka bungtura ni ki o manay magabot ng suwang na to ani so ani tas detalyes report di Bagting 17 Florence of FEMA BBC
2: Live Report. Gimando gilayon sa lokal nga pagamhanan sa Bayog, Zamboanga del Sur ang force evacuation ngadto sa mga katawhan nga nimuyo dol sa kasubahan Human hitabo ang dako nga pagdahili sa yuta sa Purok sa East, Barangay Sigakad, Bayog, Zamboanga del Sur. Sa Facebook post mismo ni Mayor Machasa, gingon nene nga ang nagtambak nga yuta og mga bato kini ang nakababag sa natural nga agyanan sa tubig sa suba, hinungdana nga nagtapok ang tubig nga adunay posibilidad nga mosaka ang level nene og ingon man sa posibleng sa higayon nga kini ang mapundo, adunay posibilidad usab nene nga bugwak ang natigom nga tubig nga mamahimong moresulta sa kusog na unya nga pagbaha nga makahatag og peligro sa mga komunidad nga nananimuyos daplin sa kasubaan. Kahibaluan nga ang mga barangay nga posibleng mapiktuhan na sa unyag makalit o gaawas ang tubig, mao kining Barangay Sigakad, Balukbahan, Datagan, Kunakona, Kanipaan, Supon, Baking, Matunog, Kahayagan, Poblasyon, Salawagan, Lamari, Damit, Matinaw, Camp Blessing, Dipili o Dipore. Hinungdan giyawag sa Aljo Bayoga, pinagi sa pagpanguna ni Mayor Machasa ang tanang mga aksidente nga kinahanglan musanong gilayon sa ilahang panawagan alang rasab kini matutpas ilang kaluwasan. O gingon man kanunay nga magmonitor sa pahimangno sa ilahang buhatan, pinagi sa MDRRMO aron usab nga dili mabutang sa peligro ang ilahang kinabuhi. Sa kasamtangan, padayon gimonitor sa mga personay sa MDRRMO ang sitwasyon na sa kalit nga pagdahili sa yuta, kinigumikan usab sa nilahang nasinatian nga pagbundak sa ulan. Bagting 17 Flores sa FEMA sa BLFM ug Radyo Bagting
1: 106.2 Radyo Bagting. Alas 5:23 mga kabagting o kabalkadas, muna kung manang kung galing usa sa mga ikaw karon nga namina, usa ka sa mga nanimuyo sa mga lugar nga diin na doon ay mga karabitong kabalaka, hilan nga to sa mga pagdahili sa yuta o di ba ka mga pagbaha. Siya pag di ka tagabayog siguro. O mas magpabilin mamabinan tayon oron nga gilayon nga makahatag kag dinalian nga paghiklin sa imong pamilya o di ba ka maminaw ka sa mga mando gikan sa LJU. Aron nga diin na usaba, di mabutang sa langanin o peligro ang imuhang banay. Alas 5:24 na. Itong pagbalik, nagang pang-update ang mga balita. Standby lamang kapag tingo ka balkabulkadas.
2: 106.2 Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kogon, Herbal Capsule.

0: Oras sa sa Bagting, alasay sa 4 na sa buntag. Masalun na programa ng Bagtingan sa Katawhan.
1: Pagbagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagbagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

na. Unya, ang ilahan ni adto is pasalamat pud ta kay Hinoon ang oras manggo dili gid na nato ingon nga ma-hold. So and anyway, bisan pag nagabana man gyud to dudes nga daghan man gining ingon nga mga fans and supporters sa Evo All-Star o kanang mga katawhan sa dakbayan sa pagadian, bisan pag magabian sila kaayo maghuwat gid sila, basta diha lang gyud sa May Rotunda Hills nga diin entertain sila, nahiluna sila sa maong lugar kay mindot jud kaayo ang maong glass gym kon ikumpara dito sa Picas o diba yun dito mo sa Unity Park unya og nag-uwan ko no dito. Syempre padagan ang tato sila diri sa May Rotunda, but dili wala nag-ingon ana sila ha, kita mismo nag-ingon nga makumpara gyud taga Picas sa bahala mo diha kanang kun makumpara gyud nato dods kun unsa kanindot ang pag-entertain dinhi sa dakbayan sa pagadian, unsa pud kanindot ang lugar nga kanang lugar sinaway pud sa Picas unya wala ra ba moy glass gym diha ra ninyo entertain sa Unity Park. Anyway, wa man tay kuana na problema, sila man mo na ay problema. Pasalamat kaayo ang kagamhan ng lokal sa dakbayan sa pagadian ni Mayor Samico sa kuana mismo kanang Evo All-Star nga diin mihapit gyud isip nila gyud pudods nga grand stop ang Pagadian City. Pagadian City ha, pinaagi sa local government unit. And ang maong meet and greet sa maong Evo Tourism Mindanao 2026 sa with a guiding kuan pod appearance sa tuwang mga riders, especially sa Brooklyn Knight Riders din sa Pagadian City. Kang Brooklyn Knight Riders dili lang na sa Barangay Banali kundi sa tibuok Sambuanga del Sur na ang ilahang mga miyembro ni ana diin nagdaghang miyembro ang gikan sa Labangan, gikan sa Dinas, gikan sa dakbayan sa Pagadian, kanang particularly sa Barangay Banali, and headed by kagawad Nikos sa Dagadas Taog ang maong kanang kuan Brooklyn Knight Riders nga nag-guide din sa dakbayan sa Pagadian o nag-meet and greet with Mayor Samico and sa mga Pagadianon. So pasalamat sa Brooklyn Knight Riders nga ilahang gidala mismo sa dakbayan sa Pagadian ang Evo Tourism Mindanao 2026 kay lagi kay bao man sila nga dere sa dakbayan sa Pagadian o ang probinsya lahi manggod. So mauto nga sa pagpaningkamot usab sa mga Pagadianons, daghan jud ang tawo dods ang mokuan mi adto sa May Glass Gym kon ikumpara nimo sa Picas di Bael. Pero kaon jud kag binignet nga wa ka nang ngagda. Anyway, so much for that. Ni ana punta sa lain atong hisgutanan, makaingon taglain tungod manggod kay atong hisgutan karon ni magkanit-kanit maning pagpanaway sa Picas sa Ilsam o sa Ray wheelchair gihatag kada barangay. Di ba na explain na nato nga alangan magtagaan tanang residente sa barangay o wheelchair sa Ilsam, so ato pa nagpasabot bakul ang tanan diha. Mas maayo ganig sa usa ka barangay mag-Ilsam wagi mahatag nga wheelchair kay buti pasabot walay dili kalakaw makalakaw tanan, but sad to say nga naabay isyo nga mibutoh nga daadi ay nagpa ospital diha sa May Sambuanga del Sur Medical Center. I think it's nanganak ka usa ka buros. Wa kayo kundi mangod kay ko interesado sa isyo tungod kay para nako way lami, but kinahanglan nga atong i-tackle tungod kay magana una sila ingon nga wa man pud mi manaway sa inyo ha. Kanang wa mi manaway sa ospital, nagtugaan lang mi sa tinuod nga unya mo ingon mo manaway mi sa ospital diha nya ulay ospital ang Pagadian City. Naamang goy ospital kamo na nakahimo mo ospital. Dili ra ba kamo ang nakamugna ni ana nga ospital? Ang previous administration ang nakamugna ana. Ang inyo ha diha gisunod na lang. Ang inyo ha diha pag-atiman na lang unta sa maong ospital para mas mapanindot pa ang maong ospital, mapa-improve pa ang serbisyo hasta ang building. Pero naunsa mang pagkaunsa nga nagkawil-kawil lang